0: سدھ کی نہ سدھ رہی بدھ کی نہ بدھ رہی مت میں نہ مت ہے سرت میں نہ سرت ہو دھیان میں نہ دھیان رہے ہو گیان میں نہ گیان رہے ہو گت میں نہ گت ہے جب مہاراج نے درشن کیتے نہال ہو گیا درشن مہاراج کھلوتے نے دروجے چ انہیں کھیتی دینے مرد چرنا دے وچ سینس رکھ دیا سیوادار نہیں بھیجیا بلا لیا آپ ہی گئے
1: ہڑا ہے دوارے

گرو گوبند سنگھ ہی کلک نے گاڑ دل پار شر بند کے فائد محل جا مینو رب کہوں گا نرکان کی اگ ساڑیا کتنے گئی گرو گوبند سنگھ کی گل کتنے گئی گرو نانک کی چوری اور پنجاب میں جا کے میرے کو ہلکی بنے تھوڑے بھی بن گیا انگلینڈ امریکہ جلندر تو فگوڑے میں ترکو جلندر تو نو شہر میں ترکو جلندر تو امرتسر میں ترکو جلندر تو نکوڈر میں ترکو کپورتھلے میں ترکو بس سٹینڈ تو ہوتا ہے 8 کلومیٹر بعد بھگوان سٹینڈ آتا 2 کلومیٹر بعد جی روڈ تک ہوٹل نہیں ہوں گے جن رب بیٹھے انہیں ہوٹل نہیں رہے اتنے چاہ دیا دکان نہیں تین سٹال ہیں جن برہم گیانی بیٹھے ہیں کدھر گئی گرو گوبند سنگھ کی تھیوری کدھر گئے گرو نانک صاحب کے بچے نے کہ میں تو رب کا داس ہے جا مجھے رب کہوں گا نرک نو جاؤں گا یہ جڑے ہوں تین تین من کی مٹی کے گھر ہیں پتہ نہیں کہڑے نرک نرک بھی نواں بنا پہ رب نے گرو گوبند سنگھ کہ مجھے رب کہنے والا نرک نو جاؤ جہے گھر ہیں میرے ورگے وہ کتنے جان گے گرو سکھ پہ آپ اس کو جو جانے نیچے بس تھی چڑھ گئی گٹی اچھی پہلے ہی اچھے ایک ہو بچن سو شاستر کا اج کل کی سائنس کہہ رہی ہے جی دھرتی کو مریے سے مانتے ہیں کہ سورج کے سامنے جہاں تالا جانا کتنے گرہن لگ جا چندرما گرہن لگ جا شاستر نے ایک سوال پوچھا سائنسدانوں جب کہ تھی ودوان پڑھے بیٹھے ہو سارے ٹیکنیکل ایڈوانس کنٹری میں رہ رہے ہو تھی ایک سوال پوچھے ودوان شاستر کہنا بڑے دکھ برم کو چوٹن تے دکھ دور جن اس جگ بڑے آن گے انہوں نے دکھ بھی بڑے ہی آن گے بڑے دکھ ہے برم کو چوٹن تے دکھ دور جنہ کوئی چھوٹا کھاؤ گا وہ دکھ بھی نہیں نیڑے آتا پٹھے سے کم کرنے والے دے بچے مٹی سے پے رہے ہیں وہ اکھا دکھ دیا نہیں میرے پکواڑے کوٹھی چ رہے ہیں وہ پریشن ہوئی جانے سیدھی جی گل پنجابی کہہ رہا تو جس گھر میں دانے ہی نہیں اسے چوہے نے کی کرنا ہونا صحیح یہ بھی ویچ کے آدھے ہیں پرہنے بھی اتنے شکل چکاؤ میں ملے گا کچھ بڑے دکھ ہیں برن کو چھوٹن سے دکھ دور میرے کو شاستر ہے ان پرمان کی دیتا ہے کہ میں تارے نیارے رہتا ہے گرسے چاند رسول وہ آسمان میں جد بھی گرہن لگتا ہے چندرما تو سورج میں لگنا تارے میں کدے لگے ہی نہیں کیونکہ دوہاں نے بڑے سہایا تارے بچارے چھوٹے ہیں کوئی کچھ دے ہی نہیں دھرتی تو گھوم رہی ہے تمہیں گرہن آ کے دکھاوے گرہن اگر سمے شام تارے چڑھتے کدے گرہن لگے جی دھرتی سے گھومن نہ لگے کدے تارے نو بھی لگنا چاہیے سی گرسک پیارے منڈا لونی بھی لونی شکر لونی کدے لگتا کدے اے بڑے دکھ ہے بڑن کو چوٹن سے دکھ دور تارے نیارے رہتے گرسے چاند ارش گرو نانک سے گرو گوبند سنگھ کی وڈیائی وہی گل سانو دسی سی میٹھا بولنا نم چل اور گرسکھا نیم کے چلے نیم اتنی ہم ارداس کرنی تھی سب نے کہ سکھ کا من نیم مت اچھی یہ سمجھ لو ایک سوتر ہے اینی ارداس کی بڑے ارداس نہ سمجھا کرو کوئی پرنسپل نے کوئی کنسٹیٹیوشن بنیا بیٹھا ہر کوئی اصول نے اس اصول ہے جس سکھ کا من نیوا ہو گیا وہ مت اچھی ہو جانی من نیوا کرو تو مت اچھی ہونی ہے منے بچارا دھوم کو پھر مت منہ تو جگہ ہی نہیں رہی ابھی منے شکر چڑھا لیا سکھ کا من نیما کہ میں کہہ جانا گل اپنی دیش میں میرے دیکھنے کے جڑے آن کے بیٹھے پنڈ چ چٹھی پڑھنے والا نہیں سی ہوں چٹھی آ جانی پھر میرے آئے بچ رکھ دینی پٹواری آؤں گا تو پڑھاوا گے لکھنے والا نہیں سی ہوں ہوں تحکار ایم اے پی ایچ ڈی جی ایس سی ایم ڈی جنہیں باہر انگلیر کر کر پڑھے تو ہیں پڑھ کہ پنجاب انڈیا کی گورنمنٹ نے تو بڑے بھی پڑھاتے سب پڑھے لکھے سب ساتا کالج جسے میں پڑھے دس کو تر کے جانا پہنتا سی دسویں میں 57 کی سی سٹویں میں کالج چڑھیا سی پانچ کو جانا تو پانچ کو تر کے آنا تال پڑھ جان رہے سی مڈ تھی دیکھے تو ہوں پنڈ پنڈ کالج ایک گل پوچھ لیا تمہیں
ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਕਲ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮ ਏ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਐਮ ਏ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਡਬਲ ਐਮ ਏ ਐਮ ਐਸ ਸੀ ਕਰਾਤਾ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਬੀ ਐਸ ਸੀ ਕਰਾਤੀ, ਬੀ ਐਡ ਕਰਾਈ ਕੁੜੀ, ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਤੂੰ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ, ਇਹ ਅਕਲ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੀਸ ਆਰ ਓਨਲੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਅਕਲ ਕਦ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਂਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਮੁੰਡਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ, ਬੁੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ, ਬੁੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਵਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੋਹਾਂ ਚ ਪਈਆਂ, ਮੇਰਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ 70 ਦੀ ਡਾਂਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, 16 ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਡਾਂਗ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁੜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਮੰਨੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਆਣਪੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਮਾਣ ਜੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣ, ਹੁੰਦੇ ਤਾਣ ਜੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣ, ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਇਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 14 ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14ਵਾਂ ਜੰਗ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ, ਆਖਰੀ ਜੰਗ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਰ ਕਸਾ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਤਖਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਮ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਕਹਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਲਿਖੇਗਾ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਦਮ ਲਿਆ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਵਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਮਤ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ? ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭੋਜਨ ਗਲਤ ਖਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੂਗੀ, ਤੇ ਭਜਨ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਮੈਂ ਸੰਤ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਵਾਚਕ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਭੋਜਨ ਗਲਤ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਭਜਨ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਭਜਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗਲਤ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰ, ਕੈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਆ ਮਾਰਿਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਫੜ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਸਭ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਲੱਫੜ ਮਾਰਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ।
یہ مورے بھی ہوں تا بیٹھا ڈردا بھی اج سوٹا چڑھو خرا مرد کہنے اتنے تم نفلوایا ماری پڑھ دے کہنا جی مارے یہ تو میرے ورگا ہوں جی مکر جانا جی پلیکھے نال بج گیا ہوں تھوڑے بچ کوئی گسا نہ کرو کہ کل آؤ ہی نا اہ دوبارہ امبر چ کوئی شکل لگی جی اتنے پلیکھے نال شراب پی لو گی شراب کے بناشوں کا شربت ایک ہونی ہے دیکھ پا کے اگر بلیکے نہ دارو پیو گی بلیکے نہ دیکھو اے آپ جاتے شراب ایک چیز نے بلیکا لیا جاتا جی تو اپنے ورگا ہوگا بہانا لا دینا سی کہنا جی مارے نفڑ گرو گوبند سنگھ سب کو جان دے سی مجھے بڑے کہنے بانی پڑھتے نو نفڑ مارنا وہ دوش کیتا کہنا مہاراج میں تا مارے اے میرے گرو دے نفڑ مار رہا سی ہوں تمہیں قدر نہیں رہی بانی شدھ کی کمیٹی والے میرے کو بھی بہت آنے ہیں تو کہیں گے بابا جی گردوارا بنایا سانو کوئی گرنٹی داؤ تو بابیا کو گرنٹی دے ڈیٹی ہو گرنٹی کوئی چینی ہے ڈیٹی کا پہلے جگہ پا دوں گرنٹی ملتے ہیں ترشالا ہمیشہ گرنٹی ملتے ہیں سمپردا ہمیشہ پر کسی بابے والے گرنٹی پتا کیوں لینا ایسے گرنٹی تو لینا بابا جی جا تنخواہ کٹ لے جب جی صاحب کی آسا کی بار بنائی جائے کوئی فکر نہیں قدر نہیں رہی تمہیں گیان کی بانی کی شدھ کی میں تھی تو پانچ کٹ بانی جی میں تمہیں پنجاب کی مثال دینا اتنے سے تین دن میں بھی ڈرتا ہے جی اسے کوئی فگواڑے رکھ لو تنخواہ کٹ والا ڈرائیور رکھ دینا نا گلسکھ پیارے رکھ دینا نا ڈرائیور اتنے تنخواہ کٹ والا فگواڑے والے کہیں سن کیسگڑھ صاحب کے درشن کرا کے لیا وہ فگواڑے تو ترکو انہیں رستے چ کی سوچنا بھی کیسگڑھ تو گاہ ہے رستے چ پتال پوری آئی انہوں نے پھر چکی پھر گئے ہوں ہی اتنے چڑ جانا وہ کیسگڑھ نہیں لانا وہ کیرتپور صاحب تو ایکسیڈنٹ کر کے مرو دیکھو گرسکھ پیارے گرانتی ہے پھر کٹ اور گرانتی تو پیسے دے بھی نہ کرو گے نیا نو انہوں نے ابھی کی کرنے پیسے سارے کو تک پاسیا کی شہر بنایا چاہیے ہاں پیسے جایا کرو کسی گاؤں لائی نے جہاں جڑا بڑھ کے جانی ہیں انہوں نے کہ 40,000 پاؤنڈ گھنٹے کا اس جیت کر کے جان گیا سکھا نے تو گر سکھ پیارے گلت ماری پڑنی باجا والے کہنا تے لفڑ مار رہے اسی تے لفڑ مار دے میں کم سہار دا کیوں بانی گلت پڑھتا سی سوڑو باجا والے کا بچن جیڑی بانی گلت پڑھنی گرو نے چپیڑا مارنی ہے سنگت کھڑی ہوگی ساری مرگ ساتھوں نے پڑھ ہونی پھر انہوں شدھ کراؤ ادو بچن کیتا سی جنگا تو بعد کراواں گے جتوں کتھا شروع ہوئی ہے گرمت نمنم شاہ مہاراج نے 25 سنگھ بھیجے 25 نوٹ کر لو کتنے دمدما بٹھنڈے کول ہے کتنے کرتارپورا تے جلندر تو 15 کلومیٹر امرتسر صاحب روڈ سے جی ٹی روڈ سے 25 سنگھ پیدل گئے سی بھیڑ لین جب مارا دمدمے صاحب گئے ادو پنچم پاتشاہ والی بھیڑ کرتارپور دھیل ملیا کو سی ہوں بھی اٹھی ہے 25 سنگھ پیدل ہر تو مار دے نال پنج نہیں ترتے آنند ہو گے تھوڑی بیبیاں اتنے ہوں نہیں کپ ہو پاؤ گا 2,000 سکھ بیٹھا ہو تو جب مارا دس روپ لے جانا ہو گھر دار کہہ رہا بھائی جی نو یہ چھتی چڈے آؤ اتنے کرسیاں لاؤنی ہے چھتی چڈو تو گنی سنگت ہوں نا گرانتی کری نو ٹھے جی ہو کے کھڑ جانے کہ میرا نام نہ لے بھی نہ آ جائیں کہ سڈا گرو ہے 25 سنگھ بھی مزہ سی 25 سنگھ ہے بھیڑ لہن گر سکھ پیارے تمہیں پتا ہی ہے تھی تو اس علاقے دیں ہو بھیڑ نہیں دتی پر ایک تمہیں الرٹ کردہ میں بےنتی ہو کہ کیوں نہیں دتی بھیڑ سڈے گہنا سے تو کہیں جانے جی برودھی سی جان کے نہیں دتی نہیں نہیں کارن بڑا ڈونگا سی بڑا ڈونگا کارن وہ کارن یہ سی جڑا اج ہوا گا گردوارے سیم اتے ہی کھڑ گئے آ کے آپ وہ تھی ملیا نے بیڑ نہیں سی دتی جی بیڑ دے دیتی چڑھاوا ہر جوگا خوش ہے نہ مر جائیں گے پکے تو فلکاریاں نہیں ہونی ایسے سکر بھی آئے تھے
پرانتا نہیں آنیا کنک نہیں ہے سر پہ کی چڑھونا پھر جی بیڑ دیتی آ سی کارن تو میں تو بےنتی کرنا ہے تھوڑے چرنا ہوں بھی سارے گرو گھر کی ہے گولک کنی ہو گئی پرتیاں کنیا ونڈ ہو گئی سرو پاؤ کن وک گئے دیگا کنیا وک گئی میں تمہیں بےنتی کرتا اتوں کی پربندک کمیٹی نو بھی تھی دے آنے سال بعد حساب دے ضرور دیا کرو کی حساب دے ہو واش روم بنا تے کارپیٹ بچھاتے وائٹ واش کراتی ٹوٹیاں لواتی لنگر حال بناتا فرش لواتے یہ بھی سب تو پچھوں حساب دینا کہ 50,000 پاؤنڈ جمع بھی کرا یہ سب تو میری بےنتی کہ یہ گلیں تو گھر گھر ہوندی نے ٹوٹیاں گھر گھر لگدی نے کارپیٹ گھر گھر ملتے ہیں واش روم گھر گھر بن گئے اور کمیٹی والے پریمیوں سارے گردوارے بےنتی ہے تھی ایک حساب دو سال بعد کہ تھی گرو بارے کنے بنائے تھی پاؤنڈ جوڑن کا حساب نہ لو تھی گرو نال جوڑن کا حساب دو تو تھی گرو نال کنے جوڑے تھی اٹا نہ جوڑو تھی گرو نال جوڑو تاکہ یہ بنے ہوئے حال بھی میرے واجا مائے دے پت بیٹھے دکھن میرے گرو نانک نے سکھ بیٹھے دیکھنے وہ جوڑو گرسکھ ٹھہرے ہو انہوں نے بھیڑ تو جواب دیتا لو نو مہینے نو دن نو گھڑیاں جو تو ہاں جگت ہوا سا کایا پھر پلٹیے انتر تہانوں کے ساری بہنی بانی گیانی منی سنگھ جی تو لکھائی بابا دیپ سنگھ جی سہت لکھاری اوچے سوئی کتھا شروع بانی دی پہلی کتھا گرو گرنتھ صاحب دی نوٹ کر لو تو ہوں تھی آپ دھیان کر لو کہ گرو گرنتھ صاحب دی ہووے بانی تے واجاں والے خود کر دے ہون کتھا کی آنند بیجدا وہ کتھا تا ہزار نے سنی پر 48 سنگھ سی جنہوں نے ایک کار تو لے کے 18-20 تک سنی پوری کتھا تے جدن پہ آپ ہو گئے یعنی منی سنگھ سجے بیٹھتے سی بابا دیپ سنگھ جی کھبے بیٹھتے سی نال دی نال ارتھ لکھو رہے سی جو مان کرتے سی جب پہ آپ ہو گئے ارداس ہوئی تے سنگت وچ جڑے 48 سنگھ بیٹھے سی نا 48 جنہوں نے سمپورن کتھا سنی وہ بیٹھیا دے ہی پتا نہیں لگیا کتنے نو گئے جنہیں تھوڑے کول کنجسٹڈ بیٹھے ہو تھی کوئی بیٹھا ہوگا تو پتا ہوگی نہ کتنے گیا 48 دے 48 سماپت بیٹھے ہی بیٹھے کتھا تے گیانی منی سی تے بابا دیپ سنگھ جی کول بیٹھے سی مارا دے جب وہ بھی سن دے ہی سچ کھنڈ نو چلے نا دمن میں صاحب کا ذکر انہوں دونوں گرو گوبند سنگھ جی نے پڑ لیا باہ گیانی منی سنگھ جی کہ ستگڑ سچ کھنڈ جان تو کیوں روک دے ہو جان دو سنو بھی ادو بچن کیتا سی سنگھ جو انہوں مانگ تھی بھی چلے گئے میرے دسے ہوئے ارتھ دنیا نو کون دسو گا انہوں دو سنگا نو مہاراج نے باہوں پھڑ کے رکھے سی جتوں سانو کتھا ارتھ ملے ہیں گربانی سو اتوں ہی وچار تہاڈے نال کل نو رم کران گے سما پورا ہو گیا ساری سنگت پیار دے نال دھارنا پڑھو کوئی رسنا بازی نہ رہے اے گربانی دی کتھا اے گربانی دا کیرتن گربانی دا پاٹھ گربانی گاوے پائی سفل سے

0: کلے تیر تھی من پھوٹے تن توڑ ایک پاؤ لکھی نہ دیاں توئے پاچڑی اس ہور۔
1: یہ ہے جڑے سوال کرنے والے لوگ ہے، اے گرو نانک نو منن والے ہے، گرو نانک دے پیروکار ہے، اے گرو نانک نو پوجدے ہی نہیں گرو نانک نو سمجھدے ہے۔ پیارے پوجن دے وچ تے ستکار کرن وچ فرق ہے بہت۔ لوکی پوجدے کتنا ہے، پت دے دیو، سکھ دے دیو، زمین دے دیو، بس آ گلا ہے، ستکار ہے کرنا چاہیے گرو نانک پاتشاہ دا، ستکار کرو، رسپیکٹ کرو انہاں وچاراں دی، انہاں اس سوچ دی جو گرو صاحب جتنا سوچتے سی اسی اتنا سوچن لگنا ہے۔ ہوں اتنے گرو نانک دی داڑھی سی، میں داڑھی رکھ لا، گرو نانک پگ بنتے سی، میں پگ بن لی، پر نہیں اصل تو اتن بنے گا سکھ جتنے گرو نانک وانگو سوچن لگے، جتنا وہ سوچ تمہیں سوچ اگے کتنا جایا جا سکتا، دماغ چلا مارا جا اپنا سوچ جی وہ کسی واسطے کچھ کرنے لئی ترے سی ایسا پوری زندگی جی وہ ولنٹیئر بنے سی ایسا بن جی انہوں نے اپنے فرض پچھانے سی ایسا اپنے پر فرض پچھان انہوں وانگو سوچ پھر گل بنے۔ مردانے نو بھائی مردانہ کیا اسی کیا کہ چھوٹی جات والا بندہ سارے نیڑے آ جائے سانو بھرا بنا لیے، ہو سکتا سارے بچے وہ سوچ کتنے ہے؟ کرتار پور کوئی جات پات نہیں سی پوچھتا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں سی، اس پر کی دسو پنجاب وچ کوئی ایک پنڈ بھی ہے تاں جتھے جات پات نہ ہوئے؟ ایک پنڈ پنجاب وچ دکھا سکتے ہو جتھے جات پات کوئی نہ ہوئے، برابر ہون سارے، ایک پنڈ نہیں سارے کول ایدا دا جتھے جات پات نہ ہوئے، ایک پنڈ نہیں بنا سکتے۔ آنند پور صاحب وچ کوئی کسی کی جات نہیں سی پوچھتا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں سی، پر اپنے کول ایک پنڈ ایدا دا نہیں۔ سوچ کتھے ہے؟ پوجدے ہاں، متھے ٹیکدے ہاں، پر جو گرو نانک پاتشاہ نے سمجھایا وہ سمجھے نہیں، وہ سوچ اتنا سوچیا ہی نہیں کسی نے، ایک پنڈ ادا کا وسا کے نہیں وکھا سکے۔ کہاؤ ضرور ہاں گرو نانک دے، تا کر کے سدگرو کہتے سی بھائی باہروں نہ بدلو اندروں بدلو، باہروں باہروں نہ بدلو اندروں بدلنے کی کوشش کرو، باہروں سے ضرور دستارا بن لیا داڑیاں رکھ لیا پر اندروں نہ بدلے، اپنے منا نہ پھیریا، اپنے سبھا نہ بدلیا، اپنے آپ کو چینج نہ کیتا، پر جنا چر اندروں نہ بدلیں گے انہاں چر کچھ نہیں ہونا۔ جہے مرضی تیرتھاں تے نہا لو، جہے مرضی کپڑے رنگا لو، جنا چر من روکی ہے انہاں چر کچھ نہیں ہونا۔ بندہ کہے میں ٹھیک ہو گیا، میرا تن روکی سی، میرا تن ٹھیک ہو گیا، جی بھائی تن ٹھیک ہو گیا جی من روکی رہا تو کی فائدہ ہویا؟ من ٹھیک کر، من نو چینج کر، من نو بدل۔ سجن دے کول جدو گرو نانک پاتشاہ کلمبے دی دھرتی تے گئے تے دو کٹھے بنا کے بیٹھا ایک

ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਗੁੱਜੜਖਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਨਾ ਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਏ ਗਏ ਠਹਿਰਨਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ ਸੱਜਣ ਨਾਂ ਦਾ, ਸੱਜਣ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵਾਲਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਹੈ ਠੱਗ, ਹੈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇਖਣ, ਸੱਜਣ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਬਣ, ਉਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਤੇਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਨ ਵਰਤੀ ਸਨ ਗੁਣਾਂ ਗਵਾਈ, ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਮਨ, ਗੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸੱਜਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾ, ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧਨ ਜੋਬਣ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਪੜ ਗੇਰੇ ਪੱਤ ਜਿਉਂ ਢਲ ਢੁਲ ਜੁੰਮਣ ਹਾਰ, ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਜੋਬਣ ਨੌ ਹੁੱਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਛੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਡੋਲਾ, ਆ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਗੁਣ ਗੁਣੀ ਬਣ, ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਰਾਨ, ਹੰਪੀ ਵੰਜਾ ਡੂੰਬਣੀ ਰੋਵਾਂ ਝੀਣੀ ਬਾਣ, ਕੀ ਨਸ ਨਹੀਂ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ, ਲੱਗੀ ਆਵੇ ਸਹੁਰੇ ਨਿੱਤ ਨਾ ਪਈਆ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਨ ਵਰਤਰੀ ਸੰਨ ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ, ਗੰਠੜੀ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਬਸ ਬਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਗੁਣ ਗਏ ਤੇ ਸੱਜਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਣੀ ਗੁਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਸਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਜਲ ਕਹਿਹਾ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੁੱਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜੇ ਸੌ ਧੋਵਾ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੋ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਭਾਈ,
کہندے کہہ دا بھانڈا لشکدا بہت ہوندا ہے پر اودے وچ کوالٹی نہیں ہوندی گن نہیں ہوندا گنی بنو کوالٹی پیدا کرو اپنے آپ جی ہوں گرو نانک کے سکھ جہے ٹلیاں بجاؤ والے سویرے سویرے ہرک ٹیچر اپنی کوالٹی پیدا کر لے ہرک دفتر اپنی گرو نانک کا سکھ کوالٹی پیدا کر لے ہرک منتری کوالٹی پیدا کر لے سویرے سویرے ٹلیاں بجاؤ والا ہرک آفیسر اپنی کوالٹی پیدا کر لے یہ سجن نہیں یہ گن نہیں یہ کوالٹی گن پیدا کرو وہ جڑے اصلی تیرے فرض نے انہوں نے پچھان تیرے گن نے جڑے جڑا تیرے کول کوالٹی ہے کٹ باہر تیرے وچ پڑھاون دا گن ہے تے پڑھاوندا کیوں نہیں تیرے وچ علاج کرن دا گن ہے تے علاج کردا کیوں نہیں تیرے وچ کھوج کرن دا گن ہے تے ہن کھوج کردا کیوں نہیں تیرے وچ لوکاں نوں جوڑ کے رکھن دا منتری بنن دا گن ہے تے ڈیوٹی کر پھر ہن انہاں لوکاں لئی کم کر اپنی کوالٹی پیدا کر او گن پیدا کر آ گرو نانک پاتشاہ دا شبد ہے جنہاں نوں کوالٹی پسند ہے کوانٹٹی نہیں جڑے یہ نہیں چاہتے کہ 2.5 crore سکھ ہوئے وہ کہتے 250 ہوئے پر کوالٹی والا ہوئے بابا نانک کوالٹی پالتا ہے کوالٹی دی لوڑ ہے کوانٹٹی دی نہیں گرو نانک کہتے لینا میرا ایک بڑا پر کوالٹی والا جی میرے ویرو میرے میری وہ بھنوں آپ سارے میں اپنی گل کرا کوئی ٹیچر اپنی ڈیوٹی نہیں صحیح کر رہا ڈاکٹر اپنی نہیں کر رہا آفیسر اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا میں کتھا کرتا جی میں اپنی صحیح ڈیوٹی نہیں کرتا کوئی بھی بندہ اپنی ڈیوٹی جی صحیح نہیں کرتا تو گرو نانک نو کدے پسند نہیں آئے گا انہوں نے تو کوالٹی چاہیے گمراہ نہ کر لوکاں نوں بھلکھے تے نہ پا ٹھگی نہ مار لٹنا سوارتھی نہ بن کوالٹی نالے ہن تسی دسو گاجرا آنیاں نا نویاں آپ خریدن جانے اچھا جی گاجر دے وچ او میٹھا میٹھا جہاں گاجر دا ٹیسٹ نہ ہوئے آپ خرید کے لے آئیے اج کل بک بکیاں جی آنیا جی پوریاں میٹھیاں نہیں نہ ہوئی کئی بار خرید کے لیا مڑ گیا ارے نہیں مٹھی نہیں آئی گاجر یہ کہی نا نک جا چاڑ کے ارے یہ کوالٹی بنی گنا پٹیا چنگی طرح چل چل کے جدو لگے کھان پھر گیا یار ارے کوالٹی بنی مرچا لیا اسی توڑ کے پکیاں جی کوڑیاں نہ ہون بنی گل کوالٹی تو بنا تین کہڑی چیز پسند آتی تو ساری کوالٹی کتنے ہے تیری کوالٹی کتنے ہے جہاں تیرا گن ہے تیرا وہ کتنے ہے تیری بڑھ کتنے ہے تیری جی کوالٹی کہڑے کہڑے گن نے کٹ بار بکھا پلا ہر بندہ اپنی کوالٹی بکھاوے پھر ویکو قدر پہنتی اب میری بھن کہ میں روٹی بنا ہوں میں سبزی بنا ہوں جڑی کوالٹی نال کوالٹی باہر کھڈ کے پوری طرح نال ہرے پنساری تو خرید کے بھی آ پینا ایدا مسالہ بننا ایدا ایک ایک چیز میں اودے بنائی اودے ہاتھ دی روٹی تسی چھڈ نہیں سکدے بندہ دوری والی پرشادہ چھک لیندا ڈبل چھک لیندا کہتا اتنا سواد سارا کچھ کوالٹی ہے او کوالٹی تہاڈے تے میرے تے ہونی چاہیے گرو نانک پاتشاہ نے تیریا ایدا نہیں کہ سویرے سویرے ٹلیاں لے کے لگ پہ بھی ست گرو نانک پرگٹیا بھی بڑے خوش ہون گے کہ ہاں یہ تو 4 بجے اٹھا پھر تھا میرے پیچھے مڑ کے پوچھ گے بھی 9 بجے گیا گیا نہیں کام سے مرگ میں پرباد فیری تو کیا جی میں کیا چھٹی کر لی انہیں کہنا تر پھٹے مجھے تھی نہ ہی آنا پرباد فیری تو کام سے آن جانا سی اسے نیا تیرے منہ والے وہدے ہونے کے بھی پڑھائے گا آگے تو تر ستا پیا کہ میں سویرے برباد فری دیا
بینک چ تیرے لائن لگی پی ہے لوکی دکھی ہوئے پے ہیں انہاں نے کم کرونے کی اپنے بیچارے بزرگ کھڑے ہیں تے تو کہنا ہے میں پرواز پھر جا کے اپ آرام کرنا میں نہیں اج کم تے جانا او بیچارے گیڑے مار دے رہے تیرے سائن چاہی دے سی دفتر چ چاہی دا سی تو اج تو سویرے ٹلیاں کھڑکاندا پھرتا ہے میں تہانوں بینتی کرتا پربھات فیریاں تے جاؤ پر پربھات فیریاں چوں ہر پربھات فیری چوں کچھ لیسن ملے سکھیا ملے ہرےک پربھات فیری ایک گرو نانک دا شبد وچار ہو ایک شبد ہرےک پربھات فیری جڑے حساب نال آپاں عمراں لنگیاں پربھات فیریاں تے جاندے آں نے ہن تو تے مینوں لگدا گرو نانک دے سارے شبد آپاں نوں یاد ہو جانے ہرےک پربھات فیری تے جاندے آں میں یہ نہیں کہتا پرباد فیریاں کڈو نا یا پرباد فیریاں چ جاؤ نا میں یہ بینتی کردا کہ گرو نانک نے کیا کی تھی انہاں نوں پسند کیڑے ہے انہاں نوں پیارے کون لگدے ہے تے میرے او ویرو بھائیو بہنو جنہاں چر اسی اپنی کوالٹی پچھان دے نہیں انہاں چر شانتی نہیں آنی ذمہ واریاں اپنی فرض اپنے یہ لکھ کے لے لو جیڑا ٹیچر نہیں بچیاں نوں پڑھائے گا ادا ہی گھر موڑ آئے گا وہ کدے سکھی نہیں بس سکتا وہ ڈاکٹر سکھی نہیں بسنا شانتی آنی ہے جدن اپنی وہ کوالٹی پیدا کرو گے ذمہ واری نبھا کے آؤ گے فرض پچھاڑو گے قدر پھیر پینی ہے اپنے آپ کو چنگا چنگا پھیر لگنا ہے اپنے آپ کو چنگا چنگا پھیر لگنا بھی ہوں بنی ہے گل ہے سواد ہی ہونا آیا ہے وہ اصلی ٹیسٹ جب آنا نا تیرے وچ پھر پاویں قربان بھی ہو جائے پھر نہیں بندہ پرواہ کرتا پر کوالٹی پیدا کر اسی گنتی بدا کے کی لینا سی بھی 2.5 کروڑ چاہیے سکھ 3 کروڑ چاہیے 10 کروڑ چاہیے کوالٹی کی لوڑ ہے تا کر کے گرو نانک صاحب کا شبد سننے ہیں لوگ دیکھو وہ کہتے کوالٹی کہندے کہہ دا بھانڈا لسکیا بڑھدا لسکدا بڑا ہے پر کہندے جدوں نو کسائی دا نا کہندے بھانڈے نو ایدا مانجن لگ جو کسائی جاؤ وچوں کالک نکلی ہی جاندی ہے نکلی ہی جاندی ہے کہندے اتوں تو کہہ دا بھانڈا لسکدا بڑا ہے پر وچ تے کالک ہی ہے نا او سونے وانگو چمکدا ہے پر سونا ہے وچ کالک ہے وچ سنو جرا دیکھو

سینکڑے واری دھو لوا کہل سے لینی کالک پہ آئی جاتی اجل پتل کا بانڈا سو واری دھو پھر بھی کالک نکلنے نہیں ہٹتی کہتے اسی طرح سانو جنہ مرضی ہوئی جدو کوالٹی سڈے اندر وہ اوگن پہ اویلی نے اندروں سے کالک نکلی جاتی ٹگیاں بےمانیاں وہ تو نکل ہی نہیں رہی بھائی اگے سنو کوالٹی پسند ہے گرو نانک

من راضی کرے کوئی حال دماغ کھولے سارے باہر شریر ٹھیک ہو گیا شریر ٹھیک ہو گیا تو ڈاکٹر بتھیرے کری جاندے پائی بڑے ڈاکٹر نے جنہوں نے انیا نو دیکھن لاتا بڑے ڈاکٹر نے بولیا نو سن لاتا بڑے ڈاکٹر نے دماغاں دے آپریشن کرتے بڑیاں نے پولیو ٹھیک کرتا بڑیاں ڈاکٹراں نے کینسر ٹھیک کرتا گاں کر دین گے بیماریاں دے علاج لب لینے ڈاکٹراں نے پر سب نالوں وڈی گل ہے دماغ دی اینو چلاؤ اے چلے ڈیڈ ہوئے بندے چل پین تر پین کھل جان اے قربانی گرو گرنتھ نانک صاحب دے بچن اج وی سانوں پور دے ہے چل دے ہے پجاری نے چلن تے لاتا لوکاں نوں چلن لاتا ایداں اٹھو ایداں کرو ایداں کرو ایداں کرو پر دماغ چلن والی گل بند ہو گئی جن پربھات فیریاں چ لوگ چلتے ہیں کہ دماغ اونے چلتے نے ساڈے نہیں دماغ چلن کی گل ہی نہیں کی ہرے دا چل چل چلنا چاہیے تر تر سویرے اٹھ کے تر چل پر دماغ چلانا ہے یہ گل ہی نہیں ساڈا دماغ کھلنا چاہیے یہ دسیا ہی نہیں اس کر کے بھائی آؤ اپنے آپ نو قائم کریے تے گرو نانک پاتشاہ نو جدوں ملیا نا سجن ایدہ اتوں اتوں دکھاوا کرے بہت دھن بھاگ جی میرے میٹھا بولے پکھنڈ کرے پورا وہ تے کوالٹی دیکھتے ہیں سوچتے ہیں وہ کسی سے بھی مگر لگنے والے ہیں ابھی بھی ادا دے چاہیے اینگل ادا کا ہوئے دیکھنے کا گل سمجھ کا پوائنٹ آف ویو بڑا ودیا ہوئے تیری سوچ ادا بھی ہوئے کہ چھتی چھتی کوئی بندہ تھک نہ سکے دماغ تیرا اے ہوئے جو پترکار ہوتے نا کہیں سچے چنگے پترکار چنگے پترکار دے سامنے لیڈر کو بیٹھے کو دیکھے چنگے پترکار چنگا پترکار ہوئے کوالٹی والا یہ بھی پتا ہوئے بندہ سچا ہے منہ تے بولو میرے وہ پترکار دے سامنے لیڈر نو بیٹھے نو ویکھو اکھ چکھ پا نہیں سکتا وہ گل نیمی پا کے کرتا ہے کدے پسینا پونجتا ہے کدے نک پونجتا ہے یہاں پسینا نک تے آئی جاتا بار بار وہ نک نک تے پسینا آتا جب گھبرایا ہوں بندہ ہاتھ ہلائی جاتا ہے لت ہلائی جاتا ہے پیر ہلائی جاتا ہے انگوٹھا ہلی جاتا ہے نشانیاں ہیں بندہ گھبرایا ہوا ہے چنگا پترکار ہوتا جتنا پورا سرے کا چھیتی چھیتی وڈے وڈے منتری وہ گھبرا جاتے ہیں ایدا دماغ چلنا چاہیے سی سکھ کا بھی جدو بندہ سامنے بیٹھا ہوئے تو گھبرا جائے ایدا دماغ تیز ہے یہ وہ ایسا سارے پکھا تو سوچتا ہے کتوں بولتا ہے کیویں بولتا ہے ہر گل کی نالج ہونی چاہیے تو کہتے جدو سجن ٹھاکر سجن آیا نا اتو ایسا دھن پاپ میرے کرپا کر دیتی میرے سے بخشش کر دیتی چرن پاپ سے میری گھر پوتر کرتا میری دھرمشالا پوتر ہو گئی مہاراج کہتے ٹھیک ہے چل کمرے بھرے اس ویل

0: دن شیر پنجاب دے راج وچ تال پی گیا تے شیر پنجاب نے اعلان کیتا او میرے راج وچ کوئی پکھا کھوے اے نہیں ہو سکدا پنڈاری نو آخیا بھی پنڈارے کھول دے ایک ٹولے نو آخیا بھی سارے شہر وچ ڈگا مار دے بھی راجے نے پنڈارا کھول دیتا جنہ کسی کا کوئی جی کرتا وہ لے جا سکتا آنے بڑھے موچی نو پتا لگا وہ اپنے چھوٹے جے پوترے نو نال لے کے آ گیا پنڈاری پر پڑ کے دانے ورتائی جا رہا سی اس بڑھے موچی نے بھی اگے چادر کی تھی پنڈاری پر پڑ کے دانے پائی جا رہا سی بندہ مالتی لیا انہیں آخیا جی کل نو پنڈارا بند ہو گیا مرکے کھڑے نہ کھولے پنڈ ہور پوانا جب پنڈ پاری کرنی چھوٹے جی پوترے کو بنائی نہ جائے انہیں بنائی نہ آخیا بھی میرے نہ گھر گا دے میرے نہ پنڈ بنا دے انہیں پنڈ بنائی جب پنڈ چکر لگے نا تے پنڈ جب گوڈیا تک جائے بڈے والا پاسا نیوا رہ گئے تین ورا اس بڑے موچی نے کوشش کی پان سر سے چلے گئے پر اس بزرگ کو پان سر سے نہیں سی جا رہی وہ بڑا موچی رو کے پان ہاتھ کر کے کہنے لگا ہے اللہ ہے قادر کریم جے میرا کتے پوت کریما میرے کو نہ کھولا جہاں میری بگوڑی کا آسرا بنیا سی جی پن میرے کو گوڈیاں تو تان بھی انہیں پیچھے پا کے لے جانی سی آدھے وہ سویرے پچھے سردار ایک کمریا سی انہیں تھلے سر کی تانیا ہے باپو لیا میرے سر کے پرت کا وہ پن چوکے نے آخر چل تیرا گھر کتنے آ اگے اگے وہ مسلمان بڑھا موچی جا رہا سی پچھے پچھے وہ سردار جا رہا سی جدو پن سٹی جا کے شیر پنجاب کا جنما جڑا وہ سکھوں سینے نال این پہ ڈگیا انہیں آخر باپو لیا میں تیرے نال پن کے لیے پروڑے پا دیا آدھے بھی دانے شیر پنجاب نے اس باپو کے نال پروڑے چ پائے انہیں آخیا وہ جیون جو گیا پترا مینو تیرے وچوں اج اپنا پوت کریما نظر آنا اور پترا تیرا نام کیا انہیں آخیا باپو ضرور پوچھنا چاہوں آدھے بھی جب انہیں مراسا سر تو لایا نا تے شیر پنجاب نے ویکیا حیران رہ گیا تے بڑا بوٹی جڑا معافیاں منگن لگ پیا انہیں آخیا گستاخ میرے کو اج غلطی ہو گئی آ گر سکھو اس شیر پنجاب نے آخیا باپو انہیں تے کوئی ہو رہا ہو رہا نہ تھا تے ہن تو کوئی ہو رہا کھنے پیا آنا میں ساری عمر تیرا پوت بن کے رہوں گا تے میرے واسطے تیرے پنارے سدا واسطے کھلے آ بنا کسی کچھ پرتیب تو میرے دربار میں آ سکتا اس باپو نے آخیا پتر شیر پنجاب دے توں پن لے کے آنی سی آ جی کلگی ہے تیری فسکی تن کے نال کلگی لا لینا انہیں آخیا کلگیاں دن والے جدو رج جا گے نا تو کلگیاں بھی ہو مل جائے گیا یہو جہ شیر پنجاب مہاراجا رنجیت سنگھ سی گرو کے سکھو جدو 1839 تمام ویدہ دے حکیمہ دے علاج کرن تو بعد جڑی موت ہے وہ ڈر سچائی ہے جدو موت دے دروازے تے پہنچ گیا اس ویلے اپنے سپاہیاں نوں اپنے سکھاں نوں کول بلا کے ایک سکھا دے رہا کہ یہ جڑا راج ہے نا یہ بڑا مشکل ملیا اینوں سنبھال کے رکھو جس طرح شیر پنجاب سکھا دے رہا انہاں لہراں نوں تہاڈے سامنے جوڑی جانکاری کا سرو کری
1: پتا نہیں ہے مار

جنہیں نماز ساز ہم کیے جنہیں نماز ساز ہم کیے کسے بسار خبر لگ رہی کسے بسار اب